0: گیجٹس نہیں یوز کرنے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہم اسی کے اندر ہی اس سے ہم ویسے ہی تھوڑا سا کٹ رہے تھے ایک دوسرے سے, اور ان کی وجہ سے ہم اتنا زیادہ ان میں ہی یو نو لائک آج ایک دوسرے سے بات کرنے کی بجائے وی رادر چیٹ آن دا یو نو, یہاں تک کہ ہم ایک اسٹرینجر سے آن لائن چیٹنگ کر سکتے ہیں. آج کل کے یوتھ دے آر اسپینڈنگ سو مچ آف ٹائم جسٹ چیٹنگ اینڈ دے ڈونٹ ایون نو ہو دے آر چیٹنگ ود, بٹ کمنگ اینڈ ٹاکنگ ٹو دیئر اون پیرنٹس سیمس ٹو بی اے چیلنج. So somewhere I have to say کہ this is a reflection of my personality. یہ کہیں نہ کہیں میرا ایک ایشو ہے کہ میں اپنے پیرنٹس سے یا اپنے جو کلوز ہیں ان سے میں بات نہیں کر پا رہی جا کے, بٹ آئی رادر سیٹ آن لائن اینڈ چیٹ ود اے اسٹرینجر. وٹ ڈز دس سے اباؤٹ می؟ اٹس ناٹ سیئنگ اباؤٹ دیم, بٹ پھر ہم جنرلی کہیں گے ان کے ساتھ یہ وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں, اینڈ کمپلیٹلی پٹ دا بلیم آن ایوری ون ایلس.
1: آئی نو سمبڈی ہی سیز کہ میں اتنا تھک جانا چاہتا ہوں گھر جاتے جاتے تک کہ میں جا کے سو جاؤں, مجھے کسی کو فیس ہی نہ کرنا پڑے. اینڈ دس از لائک
0: ہم اوائڈ کر رہے ہیں ریلیشن شپس کو. بہت سارے بچے بھی آج یہ کہتے ہیں کہ وی رادر ریچ ہوم جبکہ ہمارے پیرنٹس سو چکے ہیں, تاکہ نہ وہ کانٹیکٹ ہو تو نہ وہ آرگیومنٹ ہو, نہ مجھے اس کو فیس کرنا پڑے, نہ وہ مجھے کچھ کہیں, نہ مجھے سننا پڑے. تو یہ کیا ہو رہا ہے, ہم ایک دوسرے کو اوائڈ نہیں کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ہم اوائڈ کرنا شروع کر رہے ہیں. دین ریلیشن شپس ود ادرس, دین ریلیشن شپ ود مائی سیلف, اس میں بھی تو کہیں اتنی ہیلنگ نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو, آج اگر ہم کسی سے کہیں ریلیشن شپ ود سیلف تو دے ول جسٹ لک, اپنے آپ سے کون سا رشتہ ہوتا ہے؟ رشتہ تو دوسروں سے نبھایا جاتا ہے, اپنے آپ سے رشتہ از سم تھنگ دیٹ وی ہیڈ ناٹ ایون تھاٹ آف. کہ آئی واز جسٹ ٹاکنگ ان اے پروگرام اینڈ آئی سیڈ What about spending some time talking to yourself? کہ سارا دن میں اتنے لوگوں کو پوچھتے ہو کیا حال ہے کیا حال ہے, ایک منٹ رک کے اپنے آپ سے بھی تو پوچھ سکتے ہیں کیا حال ہے. اینڈ دیر ور پیپل اینڈ دے سیڈ اپنے آپ سے کیسے پوچھا جاتا ہے, مطلب دا کانسپٹ واز سو ایلین, لائک یہ اوروں کو پوچھنا تو بہت ایزی ہے کیا حال ہے, یہ اپنے آپ کو کون پوچھتا ہے؟ تو وہ زیادہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ کہیں پتہ نہیں کوئی عجیب سی بات ہے.
1: میں سمبر یہ نہیں سیز کہ مجھے تو یہ ریلیشن شپ ورک آن یور ریلیشن شپ شبد سے ہی اتنی چڑ ہو چکی ہے, کیونکہ ہر جگہ یہی بات کیا جاتا ہے. اینڈ ہاؤ ٹو ورک آن دا ریلیشن شپ, اف ریلیشن شپس آر دیئر تو آر دیئر, ان پہ ورک کیا کرنا ہے؟ لائک پیپل آر بیکمنگ سو ویری آف اٹ کہ ہمیں نہیں جاننا اس کے بارے میں, کیونکہ کہیں نہ کہیں اس سے جو ملنا چاہیے تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. شاید
0: کس سے ملنا چاہیے
1: تھا؟ جو ریلیشن شپس میں ہم ڈھونڈ رہے تھے.
0: تو پھر اگر ہم غلط جگہ پر ڈھونڈیں گے تو اور وہاں نہیں ملے گا, تو یہ غلطی کس کی ہے؟ اگین لائک یو سیڈ, ریلیشن شپس میں جو ملنا چاہیے تھا, ریلیشن شپس میں ملنا نہیں ہے کچھ بھی.
1: دس از یو نو
0: لائک اٹ از like this, we are taking relationships only for receiving. ki mujhe ye chahiye, mujhe ye chahiye, aur fir jahan jahan dhoond rahe hain, it's like a hide and seek game going on.
1: fir bahut logon ko ye bhi kehna hota hai ki agar relationship mein kuch milna hi nahi hai to fir relationship ki zarurat kya hai?
0: Exactly, so important question ki agar relationship mein main itna effort kyu karu, fir itna inke sath bhi adjust karu, ye bhi karu, tolerate bhi karu, agar inse kuch milna hi nahi hai mujhe to main itna sab kyu karu? to what is the other option? ki main akele rahu and I do not come into contact with people.
1: nahi fir main aur logon ko dhoondta, akele to main reh nahi sakta.
0: wo aur log bhi to waise hi wale honge aapke. So here the important realization is ki relationships hamare liye bahut bahut bahut matter karte hain. kyun matter karte hain? relationships mein hame milna nahi hai kuch bhi, us angle se nahi important hai, lekin relationships isliye matter karte hain kyunki ek relationship mein hi mere paas jo hai energy, chahe wo pyar ki hai, shanti ki hai, khushi ki hai, wo energy main create karta hu. اور جب میں آپ کی طرف اس کو ٹرانسمٹ کرتی ہوں تب وہ پہلے مجھے ملتا ہے,
1: تو میں محسوس کرتا ہوں.
0: آئی فیل اٹ فرسٹ,
1: یو نو. اچھا, ریئلائزیشن آف مائی اون انر ویلو از تھرو ریلیشن شپ.
0: سو دا ایکسپیرئنس, بیکاز ایوری ون وانٹس ٹو ایکسپیرئنس پیس, لو اینڈ ہیپینس, یہ تین چیزیں تو آئی وانٹ ٹو ایکسپیرئنس. ناؤ آئی ایم ٹرائنگ ٹو لک فار دیم دیر. اف مجھے خوشی چاہیے, آئی وانٹ ٹو ایکسپیرئنس, دین آئی ایم ناٹ گیٹنگ. پرماتما نے آ کر صرف formula change kiya. It's not ask, mujhe experience karna hai. It is give. And while you're giving, it will flow through you. And the first person to get it
1: is me.
0: Agar main

0: پھر دوسرے کے لیے تیسرے کے لیے, لیکن اپنے لیے, اپنے لیے جو ہم سوچتے ہیں اور بولتے ہیں اس کی فریکوینسی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اگر ہم ایک پرٹیکولر ٹائپ آف تھاٹ اپنے لیے بار بار کریٹ کرے, آئی ایم نو گڈ, مجھ سے نہیں ہوتا, میرا سنسکار ڈیفیکلٹ ہے, یہ نہیں چینج ہوتا, تو اس کی ریالٹی بننا, اس کی پروبیبلٹی بہت ہائی ہو جائے گی.
1: کیوں؟
0: کیونکہ بہت فریکوینٹلی ایک تھاٹ کریٹ ہو رہی ہے جب when it is teaching us کہ the energy you radiate out becomes a reality. تو اپنے لیے تو کتنی بار بول رہے ہیں یہ. سپوز میں نے آج دن میں 5 بار غصہ کیا, ٹھیک ہے, 5 لوگوں کو کہا یو آر نو گڈ, ایک لائنیں لے لیتے ہیں, 5 لوگوں کو کہا تمہارے سے کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہوتا ہے.
1: میں نے اپنے آپ کو تو کئی بار کہا آئی ایم اے فیلئر, کوئی بات سمجھ نہیں سکتا ہے, 10 بار ایک چیز بولی نہیں سیکھتا ہے, ایک ہی پوائنٹ بار بار کرتے ہو غلطی. تو اپنے آپ کو کتنی بار بولا میں نے,
0: 5 بار لوگوں کو غصہ کیا, مطلب 5 بار لوگوں کو سپوز یہی لائن کہی کہ آپ سے نہیں ہوتا ہے, لیکن 5 بار بولنے کے بعد برا لگا, ریئلائز کیا اور پھر اپنے آپ کو کہا تمہارے سے نہیں ہوتا ہے, تمہارا سنسکار چینج ہی نہیں ہوتا ہے. تو دن میں 5 بار مطلب ایک ایک بار ایک کو بولا نا, لیکن اپنے کو 5 بار بول دیا, تو کس چیز کی ریالٹی بننے کی پروبیبلٹی زیادہ ہے؟
1: میری,
0: کیونکہ 5 بار بولا. اور دوسروں کو جب بولیں گے نا تو 1-2 لائن میں بولیں گے, کیونکہ دوسرے بہت زیادہ اس سے زیادہ نہیں سننے والے ہمارا کھڑے ہو کے, کہیں گے نہیں ہاں, وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے میں ابھی کرتا ہوں, جا کے پھر سے وہ چلے جائیں گے. ہماری سرکمفرنس آف انفلوئنس جو ہے اس سے باہر چلے جاتے ہیں لوگ, فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی. جیسے سپوز آپ مجھے کچھ بار بار بول رہے ہیں یو آر نو گڈ, تمہارے سے نہیں ہوتا, یا تو اگر میرے سے نہیں سنا جا رہا تو میں باہر ہی نکل جاؤں گی, میں ابھی کر کے آتی ہوں جا کے واپس. اچھا اگر میرے کو وہیں کھڑا ہونا ہے اور سننے ہی ہے آپ کی بات, آئی ڈونٹ ہیو این آپشن آف لیونگ آؤٹ, میں فزیکلی باہر نہیں نکل سکتی اس اسپیس سے, لیکن مینٹلی تو نکل سکتی ہوں,
1: بلاک کر لوں گا,
0: بلاک, آئی بی دیر اینڈ ناٹ ٹیکنگ, یس آئی بی دیر ناٹ ٹیکنگ اٹ. تو دوسرے ہمارے انفلوئنس کے سرکل سے باہر نکل سکتے ہیں, لیکن جب ہم خود کو بولنے لگتے ہیں تو ہم اپنے سرکل آف انفلوئنس سے باہر نہیں نکلتے ہیں, کیونکہ ہم اپنی بات کو کمپلیٹلی سویکار کرتے ہیں. آپ اگر مجھے کہیں گے یو نو گڈ, ناٹ نیسسری میں آپ کی بات کو سویکار کروں, I'll say I know what I am, and which means میں نے آپ کی تھاٹ کو ریجیکٹ کر دیا. لیکن جب میں خود کو بولتی ہوں یو آر نو گڈ, تب میں اس کو ریجیکٹ نہیں کرتی, بیکاز آئی فرملی بلیو واٹ آئی ایم سیئنگ ٹو مائی سیلف. تو جو امپیکٹ ہماری اپنی بات کا اپنے پر آتا ہے, خود سے کی ہوئی بات کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ مچ ڈیپر ہے.
1: تو اپنے آپ کی تعریف کیسے کرتے جائیں جب غلط کر رہے ہو؟
0: اپنے آپ کی تعریف نہیں, لیکن اپنے آپ کو موٹیویٹ امپورٹینٹ ہے نا.
1: سپوز انرجی موٹیویٹ کرنے کا, جب غصہ آ جاتا ہے
0: تو کیا کرے؟ ابھی سپوز میں نے غصہ کر دیا, غلطی ہو گئی, میں نے ریئلائز کیا, اب انسٹیڈ آف سٹنگ بیک اینڈ سیئنگ آئی ایم نو گڈ, یہ میرے سے ہوتا نہیں ہے, کیسے کروں, سمپل ایک طریقہ ہے, آپ بیٹھ کر ایون آنکھیں بند کر لیجیے 2-3 منٹ کے لیے, اور اسی سین کو جو پورا ہوا تھا, پورا کا پورا سین واپس ویژولاز کر لیجیے, پوری, سامنے والا آیا, اس نے کیا کیا تھا, کون سی بات آپ کو اچھی نہیں لگی اور آپ نے کیسے اس پر ریئیکٹ کیا, اس سین کو پھر سے کریٹ کر لیجیے, کیونکہ 2-3 منٹ
1: ریٹیک
0: جیسے ہم پکچر میں کرتے ہیں, بالکل
1: ایبسولیٹلی.
0: اب اس ریٹیک میں ساری سین سینری کو ایکٹر سیم رہیں گے, صرف اپنے پارٹ کو دیکھ لینا ہے کہ اگر مجھے ایک سیکنڈ چانس ملے تو میں اس سین کو کس طرح کروں گا,
1: اور اس کو نیگیٹو کیا اب پوزیٹو طریقے سے,
0: بیسیکلی ایک ڈفرنٹ اسٹائل. آپ ایک رول میں
1: پہلے غصے سے کیا پیار سے کرو,
0: وہ آپ چوز کرو. ہر بار آپشن آپ اپنے آپ کو دیکھو, میں پیار سے بول سکتا تھا, میں ڈسٹرب ہوئے بنا صرف اسٹرکٹلی بول سکتا تھا, میں ڈپینڈ آن سچویشن کیا ہے. کیا ہو رہا ہے جب پرستھتی آتی ہے اینڈ ہمیں, کیونکہ وہ ایک ہو گیا ہے آٹومیٹک موڈ میں جانے کا, اس سمے ہمارا وہ پرانا سنسکار آ جاتا ہے, لیکن جب پرستھتی ختم ہو جاتی ہے, گئی بات, وہ لوگ گئے, اب ہمارے پاس ہے نا 2-3 منٹ کا ٹائم, اب بجائے کہ یہ سوچنا کیوں کیا, نہیں کرنا چاہیے تھا, آج صبح میں نے میڈیٹیشن میں ڈیسائیڈ کیا تھا نا کہ میں غصہ نہیں کروں گا, پھر بھی آ گیا, یہ سب سوچ کے ویسٹ آف ٹائم اینڈ انرجی. اس سے اچھا